ba ja ja ja ba ha ja ja ja ba ba ha ba ha ja na ba ja ba ja ba ba ja ba ja ja ja ja ba ja ja ja ba ha ja ja ja ba ja ja ja ja ja ba ja ba ba Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

Aja. Baya. Aja. Baya. Baya. Baya. Ja. Ja. Ja. Ba. Ba. Ya. Ja. Ha. Ha. Ba. Ya. Ha. Ha. Ha. Ba. Ya. Ha. Ja. Ja. Ya. Ba. Ja. Ja. Ja. Ja. Na. Ba. Ba. Ja. Ba. Ja. Ba. Ya. Ba. Ba. Ja. Ja. Ba. Ja. Ya. Ja. Ba. Ja. Ba. Ba. Ja. Ya. Ja. Ya. Ja. Ja. Ha. Ba. Ba. Ja. Ba. Ya. Ba. Ja. Ba. Ja. Ba. Ja. Ba. Ya. Ba. Ya. Ja. Ja. Ba. Ba. Ya. Ja. Ja. Ba. Ba. Ba. Ja. Ba. Ba. Ja. Ja. Ja. Ba. Ya. Ba. Ya. Ja. Ja. Ba. Ba. Ya. Ja. Na. Ba. Ya. Ja. Ba. Ba. Ja. Na. Ja. Ya. Ja. Ja. Ja. Ja. Ba. Ya. Ya. Ba. Ba. Ba. Ya. Ja. Ba. Ba. Ja. Ba. Ya. Ba. Ya. Ja ba ja ja ja ja ja ja ba ja ja ja ba ja ja ja ja ja ba ba ja ja ba ba ba ja ba ba ja ba ba ba ja ba ba ja ja ja ba.

Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Raja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja